0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 6 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. شمالی کوریا کے ہاتھوں اغوا شدہ جاپانی شہریوں کے اہل خانہ نے وزیر اعظم تاکائچی سنائے پر زور دیا ہے کہ وہ تمام مغویان کو جلد از جلد واپس لانے کے لیے پرزور سفارتکاری کریں. یوکوتا تھاکویا اور ایزوکا کوئیچیرو نے تاکائچی سے منگل کے روز ملاقات کی، جس کا مقصد انہیں گزشتہ ماہ کے اپنے دورے امریکہ کے بارے میں آگاہ کرنا تھا. یوکوتا اغوا شدہ جاپانی شہریوں کے خاندانوں کے ایک گروپ کے سربراہ ہیں. ان کی بڑی بہن میگومی کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ 13 برس کی تھیں. یوکوتا اور ایزوکا کے دورے امریکہ کے دوران جاپانی قانون ساز ان کے ساتھ تھے. انہوں نے حکومتی عہدیداروں اور دیگر لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی. یوکوتا نے کہا کہ انہوں نے امریکی عہدیداروں سے کہا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کے اغوا کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ یہ خود ان کے ساتھ ہوا ہو. ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جاپان پرزور سفارتکاری کو فروغ دے تاکہ ان کی والدہ اور میگومی جلد از جلد دوبارہ مل سکیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں. یوکوتا نے نشاندہی کی کہ پیر کے روز میگومی کی 62ویں سالگرہ تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ایک طویل اور سخت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو کسی کے بھی تصور سے ماورا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ وہ مغویان کو بازیاب نہیں کروا سکے ہیں. جاپانی تفتیشکاروں نے ایک بین الاقوامی ہیکنگ گروپ کے ایک مشتبہ اہم رکن کو حراست میں لے لیا ہے. اس گروپ پر دنیا بھر کی کمپنیوں کے خلاف سائبر حملے کرنے کا الزام ہے. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کو رواں ماہ کے آغاز میں جرمن حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا. ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سالہ روسی شہری ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کلن نامی بین الاقوامی سائبر کرائم گروپ کا اہم رکن ہے. باور کیا جاتا ہے کہ کلن نے کئی سالوں سے رینسم ویئر حملے کر کے دنیا بھر کے کاروباروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے. رینسم ویئر ایک قسم کا نقصان دہ سافٹ ویئر ہے جو کسی کمپنی کے ڈیٹا کو بغیر اجازت انکریپٹ یا ناقابل رسائی کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ قابل رسائی بنانے کے بدلے رقم کا مطالبہ کرتا ہے. چونکہ جاپان اور دیگر ممالک اس معاملے کی مشترکہ تحقیقات کر رہے ہیں، حکام کو اطلاع ملی تھی کہ ملزم جاپان میں موجود ہے. اطلاعات کے مطابق جاپانی تفتیشکاروں نے اسے مئی میں مغربی شہر اوساکا میں حراست میں لے لیا تھا. جاپانی چپ ساز کمپنی راپیدس کا کہنا ہے کہ وہ ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 17 ملکی اور غیر ملکی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کر رہی ہے. کمپنی منصوبہ کردہ اگلی نسل کی چپ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے سے پہلے اپنے گاہکوں کا حلقہ وسیع کرنے کی کوششیں تیز کر رہی ہے. اس منصوبے میں شامل جاپانی شراکت داروں میں توشیبا کی ایک گروپ کمپنی، دائی نپون پرنٹنگ اور تھوپان شامل ہیں. بیرون ملک سے امریکہ اور بھارت کی کمپنیاں اس میں شریک ہیں. راپیدس کا کہنا ہے کہ یہ تعاون ایک نئے ڈھانچے کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے جسے راپیدس کور کا نام دیا ہے. یہ منصوبہ چپس ڈیزائننگ اور تیاری سے وابستہ کمپنیوں اور تحقیقی مراکز کو یکجا کرے گا. یہ اقدام ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب جدید ترین چپ کے شعبے میں افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے. راپیدس کا ہدف ہے کہ وہ شمالی جاپان کے ہوکائیدو میں اگلے مالی سال کے دوسرے نصف میں جدید ترین 2 نینو میٹر چپ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرے. جاپانی حکومت نے اس منصوبے کے لیے تقریباً 3 ٹریلین ین یعنی لگ بھگ 19 ارب ڈالر کی مالی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے.

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے نیے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُریشی نا۔ آنو سمی ماسن، ninja
2: 博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو مائک کے بہروب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
2: مائک نیاؤ نے۔
0: مائک یہاں پر جچ رہا ہے۔
2: کاکوئی،
0: عمدہ ہو لیا۔
1: مائک جواب دیتا ہے،
3: اُریشی نا،
0: مجھے خوشی ہے۔
1: مائک راستہ پوچھنے کے لیے ایک راہگیر سے مخاطب ہوتا ہے۔
3: آنو سمی ماسن،
0: ارے سنیے، معاف کیجیے گا۔
3: نینجا ہکبتسکن مادے دو اتترا ای دیس کا،
0: نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
1: راہگیر جواب دیتا ہے،
2: کونو میچے او ماسسگ اتتے کداسائی،
0: اس راستے پر سیدھا جائیں۔
2: ہکبتسکن وا ہیداری نی آریماس،
0: میوزیم بائیں جانب ہے۔
1: مائک کہتا ہے،
3: واکریماشتا،
0: سمجھ گیا۔
3: اریگاتو گوزائیماس،
0: بہت شکریہ۔
1: کائتو مائک سے کہتا ہے،
2: سا ایکو،
0: ٹھیک ہے چلیں۔
1: شاید میوزیم وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔
0: جی، اسٹیشن سے میوزیم تک پیدل صرف 10 منٹ کی مسافت ہے، اور اس راستے پر نینجا سے متعلق اشیاء فروخت کرنے والی یا کرائے پر دینے والی کئی دکانیں ہیں۔ تو آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُریشی نا۔ آنو سمی ماسن، نینجا 博物館 مادے دو اتترا ای دیس کا،
2: کونو میچے او ماسسگ اتتے کداسائی، 博物館 وا ہیداری نی آریماس،
3: واکریماشتا، اریگاتو گوزائیماس،
2: سا ایکو۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
3: نینجا 博物館 مادے دو اتترا ای دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے راستہ پوچھ سکتے ہیں۔
0: نینجا 博物館 کے معنی ہے نینجا میوزیم، مادے یعنی تک، اور دو اتترا ای دیس کا مطلب ہے کیسے جائیں گے۔ آج کا نقطہ راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اتارا ای دس کا لگائیں۔ اتارا فعل ایکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے۔ اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: دو اتارا ای دس کا، نینجا 博物館 مادے دو اتارا ای دس کا، نینجا 博物館 مادے دو اتارا ای دس کا۔
0: اب راستہ پوچھنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
5: آنو سمی ماسن، کنککجی مادے دو اتارا ای دس کا، یاکو ایچ بان نو بس نی نوتے کداسائی۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: آنو سمی ماسن،
1: ارے سنیے، معاف کیجیے گا،
0: یہ الفاظ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
5: کنککجی مادے دو اتارا ای دس کا،
1: کنککجی تک کیسے جائیں گے؟